0: 看看。
1: 20分前、新53軍が侵攻を始め、10分間もの放火の後、我が軍右翼を突破し、左翼の砲兵陣も占領した。久美子、言ったではないか。銀車を死者さえいなければ、銀遊車は仕掛けてこないと。
0: 申し訳ありません。買いかぶっていたようです。まさか、こんなに薄情と。
1: いくら密偵の花だからといって、むやみに一将軍の責任感などを押し量るな。やつは名将、娘なんかのために勝機を逃さない。認めねばならん。銀遊山は傑出した将軍だ。ドン・シャオファン、のぼせ上がるな。

0: 丁小姐，信写好了吗？
1: 嗯，写好了。中国字你不认识吧？我念给你听听啊。嗯，齐鲁英雄属梁飞，英勇机智大无畏，飞檐走壁杀倭寇，闻风丧胆日本鬼啊。这就是我写给我父亲的，麻烦你交给他。
2: この者の父親は中国軍司令官、狂ったように戦いを仕掛けてきては多くの仲間がその銃で命を失った。貴様ら復讐はしないのか。好きにするがいい。

0: 保重。
1: 嗯，保重。
2: 義勇者は日に60キロの進行、こちらの防衛が語る前に破られた。見てみろ。この丁勇者は一息つく間も与えない。新53軍の突撃のほか、また2軍が両翼から包囲の構えで、大勢に挟まれたとなれば、困難を極めるな。
3: すみません、司令官。敵は少なくとも情報上のことは何もわからないということが判明しました。
2: 久美子は
3: 黒龍会家屋の勢力はすでに災難に集結しています。彼女の頭の中はヤンフェイをやることしかないようです。
2: 軍事の非力は陛下に申し訳が立たん。ヤンフェイの件も軍部の仲間に申し開きができん。河合君、伝えてくれ。久美子君から黒龍会に頼むよ。
4: はい。
5: 是不是到了我该上路的时候了？胡克，你就是日本间谍。
6: 金局长，实话告诉你，我就是大和民族的人。我的真名叫楠木正茂。当年我奉命来到中国，在董鹏面前上演了一出苦肉计，救了他一命，所以他从此便对我深信不疑。
5: 董鹏贪赃枉法，临阵脱逃，陷害忠良，他的账早晚有一天要清算。我邢广义绝不会通过你这样叛徒的手为我报仇。
6: 是吗？但是佩服啊，佩服。不过你别忘了，你女儿邢亚萍现在正在回重庆的路上。
7: 混蛋，你想干什么？
6: 我只要你交出董鹏的证据，我让你和你女儿死得体面一点。如果不交，我让她生不如死。
5: 你死了这条心吧。

0: 役立たず。役立たず。たった一人見張ることもできないの。あ、消えろ。
1: どうやら新薬品を触ったのは梁飞だ。文書が不交代に渡ったとなれば。
0: それはない。今後新薬品の敵を討てば書類は手に入る。だがことは急を要する。
1: どんな方法が？

0: 누굽니까?
1: 쿠스나기상.
0: 쿠미코.
1: 쿠스나기상.
2: 連絡をくださらなかったの。長いこと気にかけていただいていたのに、電報の一つもくださらないから何かあったかと。重慶には戻れない。ドンポンが疑ってる。ドン
1: は手を下さず、楠木さんはちいない。
2: そうするしかないのさ。もし重慶でやれば、 言い訳は？自ら引き抜いた腹心が、なんと大日本帝国の回し者だ。今回海弁と潜在者が同行してきた。多分奴らドンポンの名誉を消し密かに私を暗殺するのだろう。
1: 楠木さん。

0: し、これで胸の使いが取れたぞ。ヤンフェイのやつは消えた。ではわしもディン・ユーシャンのいる前線、シン・五十三軍は破竹の勢いだ。わし自ら行く。
1: では災難はどうなるでしょう。
0: ああ、座敷計画は黒龍会の任務となった。きっと久美子と宮本が守備よくまとめる。
2: 自分にお任せを。
3: 求您了，您救救他吧。

0: まさか山田司令官が自ら前線に出るのかな。
1: 電友さん一人ならなんてことはないが、しかし周囲のいくつもの共産党部隊が足並みを揃え、選挙はよろしくない。
2: 今回我々は傭兵を消した。
0: 一応我々の大きな敵はいなくなったな。
3: 梁飞一人にたびたび挫折を強いられました。これを教訓にすべきです。中国人の抵抗は終わっていないのです。
0: そうだ、私はすでに公文書の名簿を各部に通知した。明日全ての密定は消されるはずだ。中継政府は我々にとってただの人形のようなものになる。

0: 会長が心霊があるかとお尋ねです。
1: それについては期日には間に合わせますと。
0: はい、隊長。ここ何日黙っておられですが、何を考えよう。
1: 梁平は死んだが、だが G 南部交代はまだ。
0: お言葉ですが、隊長、目下の任務は急務です。武功隊についてを考える時ではないかと思われます。
1: 楠木さんは武功隊に倒されたのよ。彼の仇を取らなくてもどの面下げて帰国できる。どの面を下げて会長にお目にかかれる。
0: はい。
2: 休息好了，再好得快。

0: 是
1: 啊，别刺，查查呗。
0: 瘟疫，真是瘟疫啊，正发病呢。
2: 哎，八路那边说了，这是伪造的条，可这孩子怎么事呢？
0: 瘟疫，
3: 这玩意儿可厉害了，得躲远点，
2: 躲远点，躲远点。
1: 哎，怎么又抢孩子？
4: 76人の子供に病原体を打った。収容したら名簿で確認を。
5: やはり疫病発生の噂をばらまくべきだ。そうすれば多くの子供が病院に検査に来るだろう。
6: よし、中国人はきっと信じる。しかし多くの親たちは子供を転生させないように場外に逃がす。用心しなければなら、決して子供は離してはならんな。
5: 隊長のやり方は思いもよりませんでした。
4: 今回武功隊は動くはずがないわ。こういう時こそ警戒はより引き締めて。
7: 哥，你起来啊！哥，你醒醒，你还要教我功夫呢。
8: 你哥他一定会醒过来的。来，
9: 只要九毛九，只要九毛九，上健元康蓝莓叶黄素超值体验活动开始了，原价299元一瓶，现在打进电话只要九毛九。是的，你没有听错，只要九毛九，赶快拨打电话报名体验吧。
10: 这可是从优质蓝莓中提取高纯度天然叶黄素。

0: 疫病発生の噂をばらまくべきだ。そうすれば多くの子供が病院に検査へ来るだろう。
1: よし、中国人はきっと信じる。しかし多くの親たちは子供を転生させないように場外に逃がすだろう。用心しなければなら決して子供は話しはならんな。
0: 隊長のやり方は思いもよりませんでした。
2: 今回武功隊は動くはずがないわ。こういう時こそ警戒はより引き締めて。
3: 哥，你起来啊！哥，你醒醒，你还要教我功夫呢。
4: 哥他一定会醒过来的。

0: すでに117の子供が治療に訪れました。このまま行けば3日以内に任務は完成します。
1: 子供を全員閉じ込めて注射よ。
2: どうして？
1: これで子供を救おうとすればかえって殺すことになる。
2: 武功隊か。
0: いかにも。すぐさま武功隊に対し備え、数に達し次第出発。子供はすべて乗船してから下毒する。
1: 奴らの唯一の頼りは梁平で、今その屋台骨を失った。おそらく大打撃よ。追い打ちをかけましょう。所長、各新聞社に奴の死を報道させてください。あ、それとこちらに潜んでいた密偵の逮捕も広く公開させてください。町中の市民に分からせるんです。自分たちの英雄は織田仏だ。
3: 怎么就死了？
4: 这报纸上照片都登了，还能假？你没听说城南头有个卤肉铺被炸得都塌了架子了？
5: 哟，各位都来了。
6: 康先生，你可来了，你赶紧说。
7: 今儿啊，你甭说别的，还给哥几个说说梁飞。
6: 对对对，咱不听别的，就听梁飞。
7: 好，
5: 来酒来。说银杏，唱银杏。梁飞的功夫实在浓。
8: 你说说你，这么拼为什么呀？为什么这么多人都喜欢你呢？你也没对他们怎么样，可他们就是对你唯命是从。梁飞，你和他们都不一样。你慢慢走进我生活，让我才发现你是真的把我当人。刘静怡、石队长、黑子，他们都把我当人，没人计较过我的出身。
9: 梁飞，你要真是个大英雄，是个爷们儿，你就赶快起来。起来帮我干掉窦小凡，我们一起去干掉这帮小鬼子。他杀了亚平和潇潇，我要是不把他杀了，我誓不为人。
8: 我说这些话，我知道你都听得见，
9: 你也知道现在有多少人需要你，有多少事儿等着你，你就忍心不管吗？你就是再累，再想休息，也不能是现在啊！我求你，我求你，替我。

0: 何だと告知があった。
1: ありえ、ヤフェイ死んだ。
0: 死んだぞ。
2: しかし百姓の中では話題になってるぞ。我々にとって大変不利だ。
3: 河合さん、本当にリャンが死んでないと思ってますか。
2: そうだろう。告示を張り出すなんて奴の一番得意なことじゃない。
3: 何をイライラしているの。奴の死は宮本がその目で見ているわ。これは武功隊の罠でしかない。市民に自信を持たせ、こちらの士気を下げるためよ。急いで子供を捕まえるの。船が到着したらすぐに子供を乗せて帰国。武功隊に怯えるな。
1: 問題は告知をするという点から見て、奴は何か起こすつもりだ。
3: だったら遊んでやればいい。河合、町の厳戒令をさらに厳しく、そして黒龍会と情報部全員に撤退を。面倒な輩は殺していいわ。今回100人誤殺したとしても誰も逃さないわ。楠木さんの命は無駄にはできない。
4: 行くぞ、早く早く早く、連勝も早ろ、早ろ、早ろ、お
5: 前急げ
4: 急げ、早
5: ろよ、ナイス、早く。
6: 小鬼子，今儿我不杀你，回去给你们头带个话，有我梁飞在，一个孩子也别想带走。
7: 还有孩子，还有孩子，
8: 哥俩哥俩，
9: 来知道。
7: 还有孩子，还有孩子，
10: 怎么着？你们的孩子已经得了瘟疫，如果不接受治疗，你们全家都得死。还
7: 有孩子，快点，快点，快点，快点，快点，
11: 快点！我是梁飞。
12: 孩子。
11: 有梁飞在，孩子不会有事。
13: 好了，马队，马队，
14: 走。
15: 小鬼子，你给我们听好了，我就是你梁飞爷爷。
16: 呦呦呦呦，还把你弄得多危险呀。
15: 小本事大人呐。
16: 本事大，来来来，快快走走走走走走。

0: 不要，我不饿，你多吃点。
1: 我也不饿。
2: これだけ？
3: はい。明日には任務完了です。
2: 結構。
4: 今日最南城で抵抗する者27人を撃ち殺したぞ。
2: 27？じゃあ武功隊はまだ存在してる？でも師隊長と両人員はまだね。それは残念だわ。まあいいわ。次は相談しましょう。次男からどうやって子供を運ぶか。
3: はい。

0: 閣下、こんなに早くお戻りになるとは。前線の様子はいかがでしたでしょう。
1: ジーナン、ここには2年になるが、こうも恐怖と怒りに満ちているのは初めてだ。天気と同じく今にでも暴風が吹き去りそうだな。
0: 閣下ご安心ください、止まない雨はありません。
1: 戻ってきたのは戦闘準備だ。半月後、わしとディン・ユーシャンは決闘だ。
2: ご分をお祈りします。
1: 楽観はできん。今のジーパンは空っぽだ。ひとたび市民が放棄でもすれば収めるのは厄介だ。
0: ご安心ください、必ずやジーナをまとめ従順な町にしてお返ししてみせます。
1: 容易に折れる。中華の知恵が東洋を何千年も導いたのを認めるべきだ。君には市民我慢が限界なのが見えんか。これ以上の制圧はここを怒りの町と変えるだろう。
3: やめらしれ。明日には子供の輸送します。青島を離れれば内地への輸送が始まります。人は忘れる。この件も時間が経てば意識も薄れましょう。
1: 旗が心の波へずっと残るぞ。油断したら一気に燃え上がる。なぜ抵抗者がミナリアンフェイと名乗るか。それは奴が一つの象徴だからだ。反帝国の象徴だ。リアンフェイの名はここでは市民の心の支えになっている。
0: 閣下、この点からリアンフェイの死が確定できるではありませんか。
1: だと言うなら、リアンフェイは生きてた方がマシだ。リアンフェイ一人、天下無敵といえども太刀打ちする手はあった。だが今無数のリアンフェイが現れ、面倒は増えてないか。久美子、わしの言うことが。
0: わかります。
1: 川合、と柿を安全に前線に運びたまえ。いいか、久美子が行動する。その日は最も危険な日だ。混乱を起こすなよ。わしの治める町ジーナンがいつまでも変わらぬよ。さもなくば河北司令部、陛下に、全帝国に申し上げたたん。
4: ご安心ください。

0: 軍進撃支援頼む。鉄火力が将来もう持ちこたえられません。早く頼む。
1: 報告します。大工は敵中、武庫隊で火力強く専用性が。
2: なんだと、奴らが弾薬を狙ったとは。
1: 大工襲撃、市民の仕業じゃないです。もうこれ以上持ち歩くことはできません。

0: 入れ。
1: ランフェ率いる一隊が襲撃、すでに車掌は現場の弾薬庫へ。
0: 何？
1: 弾薬庫からの連絡でランフェと。
2: ありえん、ランフェのふりした武功隊だろ。
0: ランフェ云々よりも弾薬庫が大事だわ。総動員よ、弾薬庫を奪回。
3: 急げ急げ急げ、早く早く早く
4: 急げ。

0: ヤンフェイキル武功隊が弾薬を襲撃、捕虜を捕らえました。
1: ヤンフェイを見たのか。
2: 間違いないです。この目でちゃんとヤンフェイでした。
1: バカね。これはどんな国だ。
0: 武功隊が作った火薬で火力も強いです。
1: 安易に動くな。弾薬を守ることが最優先だ。
0: はっ。
3: 窦小凡来了。
1: クリコ、中にいるのはリャンフェイだ。弾薬に何があれば我々は軍法にかけられ処分されるぞ。
4: リャンフェイのはずが。
1: しかし兵士が見たんだ。
5: うん、奴は
1: 弾薬庫の中だ。今の状況では攻撃できない。しかし周りはすでに包囲してある。
5: 火薬を身の代にする気ね。何か要求は。
1: 今は何もない。
6: 興味だ。
5: 大丈夫。見てみたいわね。本当にリャンフェイか。
6: 他是来谈判的，我就会会他。黑子，
7: 哎，
6: 搬两箱炸药跟我出去。
7: 走。

0: 報告、軍命侵入者は決戦を強奪。
1: 何？餌
2: だけ食われた。
3: ダメだ。司令官は出発する前に弾薬は何としても守る。来るよ。よく考えてくれ。

0: 妃。中国でどんな任務も遂行してきた。失敗したことなどなかった。なのに次男で梁妃に会ったばかりに。
1: 報告。入れ。
2: どうした？
3: 河合所長が、河合所長が割腹自決を。

0: 隊長、こうなったらすぐに子供をチンタオに送り、任務の全うを課長には話しました。血清はチンタオに空輸され、子供は乗船すれば血清が打て、帝国への最後の任務が完遂します。
1: じゃあリョンメモ、あ、奴を殺してない。
0: 隊長、俺がやる。子供の乗船後、俺は残って奴をやる。
1: あんたが、あ、

0: かあれ。面倒見ろと言ったの、いじめろとは言ってない。私の車へ。
1: おい、
2: 子供303、乗車完了。
0: 出発。
3: 見てみたいもんだな、この子たちは将来銃を中国人に向けるの。
0: それはないわ。その時の中国は帝国の統治下にあるからね。

0: 6時間後青島に着きます。到着したらこれで一息つきますね。うん、
1: 待って、後ろのライトが消えてる。
0: 何、やべえ、お知らせか。
1: 急いで向こうの道で止めて。